0: Cezinando sin låt Botanisk hage. Klocka den är 12, som betyder att du som hör på ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det ska handla om att Island säger nej till EU.
2: Det är faktiskt ganska överraskande. Det var en solid ledelse selv bara en uke, två uker för folkomröstningen skulle hållas.
1: Det säger Norden-korrespondent Joakim Reistad. Island vill inte ta upp förhandlingarna om att bli medlem av EU. Det blev klart efter att knappt 53% sa nej till vidare samtaler i folkeavstämningen igår. Islands statsminister säger att det nu är upp till utrikeskommittén vad som nu ska ske med landets EU-söknad. Många är överraskade över utfallet och Reistad säger att ting begynte att snu de sista dagarna.
2: Mest sannolikt så drejer det sig om att de unga som i vår och sommar var väldigt EU-vänliga, de vände sig mot ja-sidan för att man blev överbevist av nej-sidan om att det att gå in i EU betyder inte nödvändigtvis att Islands höga räntor, höga priser och vanskeligheter med att komma in på boligmarknaden blir ändrat över natten.
1: Efter Kong Haralds bortgång så har hela Norge visat sin stötte. Slottsplatsen och andra städer i landet fylls upp av både blomster, ljus, tegninger och personliga brev. Och det här går inte i söppla. Nationalarkivet har nämligen vare på allt. De har en egen vägleder för hur dessa ska tas vare på och bevaras för eftertiden. Och slottets gartner har sagt att de tar in ting till törking för det arkiveras och lagres. Avdelningsdirektör i Nationalarkivet, Stian Oli, säger de ser en tydlig skillnad från förra tronskiftet.
3: Mitt umiddelbara intryck är ju att mångfaldet är väsentligt större än det var i 1991. I 1991 så var det väldigt huvudsakligt barnteckningar. Nu är det ett mycket större uttryck från folk i alla samhällslag, alla kulturer, minoriteter. Det är fortsatt mycket barnteckningar, men väldigt mycket mer från vuxna.
1: NRK Nyheter, det fick du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen tack ska du ha, Rasmus.
1: Varsågod.
0: Du hör på denna mandag 31 augusti. Marcus, Daniel och Anna. Nu får du Lara, låta nej till själen.

var ju så pen. Jag menar, hon är flink och synge. Flink, fin artist alla längre. Här på P3. Du hör på Hålla om med mig, Eskil Flem. Och du fick Chosen Texas. Och här är det faktiskt konkurrensen bit för bit som höll på för fullt. Jag har spelat av trommene bare av en låt och så putte på också bassen till en låt du skulle gjette fram. Hva for en låt hører du i klippet? Och jag skal nå spela en sista bit av konkurrensen. Du ska få både tromme, bass och melodi sammen. Men först ska vi gå igenom lite av de svara som har kommit i inboxen. Det är många som trodde det var Imagine Dragons sin Believer, men många som också trodde det var dina här. Ja, trommene är fryktelig lik, så jag skönnar väldigt gott detta här. Men en melding trodde det var John Newman sin Love Me Again. För exempel Jesper, trodde det?

där när man klockan säger fem git. Hallå, mitt namn är Skryp Lem. Hyggligt att du är skrytt på radion. Det är här måndags eftermiddagen. Vi fortsätter med musik här på kanalen. Chaperone, Pink Pony Club. Och så säger jag alltså Lars Hornsson.

0: Ja, det synger Bella. Okej, till oss här på Hallao. Du hör på mig, Eskil Flem, här bak spakarna. Kvart över fem och vi sysar och går med Hallao denna måndags eftermiddagen. Och nu ska det handla om Disney-film. Oh! Det ska handla om Disney-universet. För det är länge sedan jag har flirat så gott av en Disney-film. Jag kan liksom inte huska så långt tillbaka än. Och så lite av en Disney-film mer. Det är en ganska ny en, så jag kom vör på kino för en liten stund tillbaka. Men det kom liksom nyligen på Disney+. Och nu känner jag lite sån, är Disney lite tillbaka? Är magin lite tillbaka igen? För jag har fått med mig en del missnöje på nät, på YouTube, på TikTok. Alltså folk klagar liksom över att Disney bara spyr ut filmer, men så är det ingen magi bak. Och så kommer ju Hoppers, eller den Operation Bever, rullandes in igår på listan mi. Okej, det som sker nu är att det är tre bevar som har kommit sig in i en bil. Det är en man som inte känner något. De tar mobilen hans och ska kommunicera.
1: Can't believe I have to do this.
2: We are your friends, Red Heart.
0: Okej. Okay. Och så vidare och så vidare. Akkurat den scenen där i bilen med de bevarna, jag och roomien min höll på att flira oss ihjäl. Det var nästan lite flaut. Där satt oss två vuxna och se på Disney-film en söndagskväll och flira oss så ihjäl. Det är ju en familjefilm. Det ligger ju i namnet familje, så det må passa oss i tillägg. Det syns det. Nej, väldigt kul. Jag ska inte spoila för massa, men det handlar om en jente som får liksom hjärna sig och liksom sinne sitt in i en bäverkropp och då ska pröva att rädda ett naturreservat i hembyn sin. Väldigt kul film. Väldigt artig analyse. Den är lite analyse lagad, men ufattelig fin i tillägg. Nu kan jag nörda massor om hur den ser ut och animationen, inte minst. Men jag syns den var så fin. Det är lite sånt som Uppdrag Nemo var i sin tid. Det att få havet, sjön, bara till att se så fint ut. Det är lite sånt jag följt av den filmen här. Nej, du må se den. Kanske får jag lika massor glädje. Jag ska strax också, här på Hallao, komma med min egen topp tre liste när det kommer till bästa Disney-film. Så det är bara att hänga på vidare.

0: Det var ju Malcolm Todde sin earrings. Eller earrings. Jag har fått med en lyttare här som är kont med sin favorit Disney-film. Hallå Maria.
1: Allais.
0: Allais. Du skriv... Nej, du ska flytta och säg själv vad din favorit, alltså topp 1 Disney-film är.
1: Ja, nej, min topp 1 Disney-film, det är Dinosaurs, eller dinosaurerna.
0: Ja. Dette här är ju den... Ja, fortsätt.
1: Ja. Ja, nej, från den blev ut i 2000.
0: Ja, för ja, det är den, för jag tänkte först det var den gröna lilla dinosauren. Men detta här är ju en lite äldre version, men liksom det ser mer äkte ut.
1: Ja.
0: Men kan den handla om då?
1: Nej, alltså den handlar om någon sån där lemurar och en dinosaur som är familjelös på något sätt.
0: Ja.
1: Som ja, hänger med dessa här dinosaurerna.
0: Men av alla, det är inte ofta jag möter någon som nämner den av alla Disney-filmer. Så är du liksom alltid haft dinosaurböcker hemma? Är du sett massa dokumentar eller vad sker?
1: Nej, alltså det har egentligen bara varit en fascination hela tiden. Men jag tror kanske det startade lite med den filmen då. Jag huskar lura på om det kan ha varit en av de första filmerna jag såg på kino.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Så, i 2000, da var jeg vel 6.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Jeg var 6 år når jeg så min første Disney-film som var biler. Så jeg skjønner hvorfor dette er babyen din.
1: Ja.
0: Ja. Men nå i senere tid, lærer du bort dinosaur-tema og sånt til andre, eller?
1: Nei, altså jeg er jo lærer, og... Vi snakker jo selvfølgelig litt om det i naturfagen og sånn. Men jeg bruker, for å bli kjent med folk, så bruker jeg alltid å spørre de hva deres favorittdinosaur er da.
0: Oi. Spør du meg nå?
1: Ja.
0: Shit. Jeg har jo sett Jurassic World og Jurassic Park, og jeg elsker den store sjømonstere. Hva heter den?
1: Ja.
0: Den som er...
1: Monstersaur.
0: Ja. Ja. Den er så kul. Å, steik. Jeg skulle ønske de lagde en film bare om den. Jeg litt lei av T-Rex. Jeg vil ha mer Mosasaurus.
1: Ja.
0: Hva din da, Maria?
1: Nei, det er Spinosaurus, eller Spinosaur.
0: Ok. Spinosaur, jeg søker opp mens jeg... den er jo. Ja, jeg skjønner det. Du er litt sånn rådyr av det. Det er greit. Nej men du, Maria, du, vi ska få vi gänga av tema nu. Din toppfilm är Dinosaur. Väldigt hyggligt att ha dig med. Så får vi se då om de andra lyssnarna är eniga med sin lista. Vi fortsätter lite Disneyprat här på Hallao. Först har lite mer musik. Ramon. I love Hot Guy.

0: tre.
1: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat. Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.